0: Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Iti Winyo or Radio.

0: Kwaro. Itiyunyo or radio. Iyum yekere wer Kwaro. Itiyunyo or radio.
1: Aaron.

0: Ajo. Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Iloko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru te. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchereguercuaro.
1: Piyom chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yechkereguercuaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio. O Radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.